Chloe. Så er blød, så er jeg for mig. Så er mig, så kan jeg for mig. Så er asen, flyer jeg bare stjerne mig.